Policy of a Truth fik vi her fra Depeche Mode. Og så var det Bobby McFerrin med filmhittet Don't Worry, Be Happy. Hentet fra filmen Cocktail, som havde Tom Cruise i den alt overskyggende hovedrolle. Vi var altså i selskab med Bobby McFerrin, og nu giver jeg stafetten videre til Fleetwood Mac. Denne her hedder Go Your Own Way.

David Bowie på Radio Alfa Let's Dance, og så velkommen her til Alletiders Aften den her mandag aften. Velkommen til en ny uge. Jeg er Sundal, der er her frem til kl. 22. Tak til det, som har sendt Alletiders Eftermiddag siden kl. 13. Og her er det Michael Falk og Nye Tider på Radio Alfa.

FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. You make good for all the nasty tricks you pull.